0: Kom igjen, hver hest.
1: Nei,
0: fy faen dårlig.
1: Nei, det går ikke.
0: Ja, den grei, den sånn, nå slapper jeg av.
1: Ja, det ikke, det stresset hest.
0: Fy faen, jeg sprenger noen blodkar hver gang.
1: Ja, det stresset.
0: Ja.
1: Vet du hvor jeg var, I går, Christer?
0: Nei.
1: Jeg var på et sted som heter Øre Villa Kro.
0: Åh, oh, lokalkroa?
1: Melløs.
0: Ja.
1: Vet du hva jeg gjorde der?
0: Nei.
1: Jeg så fotballkamp.
0: Gjorde du?
1: Vet du hva jeg spiste?
0: Nei.
1: Vil du ha lyst til å gjette hva jeg spiste? Ja.
0: Du spiste en pizza?
1: Nei.
0: Nei.
1: På Melløs. Hva det man spiser der?
0: Kjøttkaker og sånt, ikke
1: det? Nei. Tenk, rekalibrer nå.
0: Åh, pøffel!
1: Jeg spiste pøffel I går.
0: Ja.
1: Ja. I Moss. Ja. Altså, the total Østfold experience.
0: Ja.
1: Det var en opplevelse. Det ikke så gærent.
0: Du vet at jeg holder til liksom et jentekast unna når jeg
1: er
0: på besøk.
1: Jeg vet det, jeg vil snakke om
0: Hva
1: det.
0: Hva gjorde du der da?
1: Altså, jeg var jo med da, Rune blant annet da.
0: Aha.
1: Ja, som jo fra... Området.
0: Rune som jobber for oss.
1: Ja, ja. Han jo fra området.
0: Ja.
1: Så jeg visste det, Akkurat. At du holder til borte der.
0: Så Rune lokket deg over til gærne siden?
1: Ja, det var ikke bare Rune, det var flere aspekter som gjorde det. At vi fant ut at det passet. Og
0: det noen fruntimers inn I dette her?
1: Ingen kommentar.
0: Det det her.
1: Ingen kommentar.
0: Du roter deg bort et eller annet vepsebol I Østfold har du klart å rote deg bort det.
1: Et og annet. Jeg har jo vært I Østfold mange ganger, Christer.
0: Ja, jeg vet det. Men ja. Igjen.
1: Ja, vi får se.
0: Så var det den tatueringen din, sånn, se på den, ikke feil igjen, og så har du dratt deg bort. Ja, ja.
1: Alle det en manifestering, den tatueringen, Christer.
0: Ja. For det kanskje den beste, at du ramler bort til noe I Moss. Det kan
1: kanskje det jeg skulle tatuert på armen. Det kan skje den beste.
0: Ja, det kan det gjøre.
1: Mm. Men det gjør det ikke, det skjer meg. Nei, men nei, det bare passet sånn Og så hadde jeg en avtale med Rune Om at vi skulle se Moss mot Godse I Moss Og så skal jeg invitere han til Drammen På rett tur oppgjøret da
0: Hvordan gikk det?
1: Det ble 1-1, så vi skilte som venner I går kveld
0: Ja
1: mm.
0: Faen, jeg har vært på Øre Kro igjen Sist jeg var der Sist jeg var der inne, så var det Jenka
1: Ja.
0: Som I...
1: Oi!
0: Ja.
1: Oppstått ut av ingenting, eller var det planlagt? Nei, det ikke så planlagt, Jenka.
0: Nei, det var ikke en planlagt, Jenka. Og de som... De som Jenka, de var ikke under 40 noen av de.
1: Nei, de burde Jenka seg ned på haks,
0: Ja, de Jenka seg opp.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så Jenka der, altså.
0: Nei.
1: Karaoke var fredag, stod det noen svære plakater, ja. Men... Jeg smakte også noe annet som jeg lurer på om Moss har kopiert litt av Drabben, altså.
0: Ok.
1: For Rune spurte om, har du lyst på en blandings?
0: Ja.
1: Så sa jeg, hva det? Det samme som I Drabben? Så det toppa Bayer? Ja, det men det 50-50.
0: Åh.
1: Bayer og pils.
0: Akkurat.
1: Blandings.
0: Se der, ja.
1: Så det var...
0: Jeg kan fortelle at jeg har...
1: En opplevelse.
0: Gjort nesten det samme, men ikke helt. Vil du høre?
1: Ja.
0: Jeg har jo vært på rompubben I Moss
1: ja.
0: På 17. mai. Den ligger et jentekast unna. Hvis du tenker at du nå utenfor Øre Kro,
1: ja.
0: Og så ser du en grei 800 meter bortover, mot Rygge.
1: Ja.
0: Der ligger rompubben.
1: Ja, jeg hørte rykter om den.
0: Ja, og det en fotballpub.
1: Ja.
0: Der samles jo folk gjerne før match.
1: Mm.
0: Der havna jeg på 17. mai, etter at jeg hadde spist 17. mai-lunch med barna og sånt.
1: Ja, da var du der,
0: ja. Ja, og der var det jo, det var gøy, for der var det slitne folk.
1: Ja,
0: det
1: var ikke lenge.
0: Ja.
1: Siden I går.
0: Ja, og de var heller ikke rust I år, noen av de.
1: Nei. Nei.
0: Og så de var sånn der
1: Men det var en slags russekro
0: Ja, og de sa sånn Nei, nå tror jeg Nå jeg Nå skal jeg hjem Men hallo, det jo Christer jo du gjør nede I byen
1: Da skulle du ikke hjemme likevel
0: Ja, det var hyggelig Og der spiste vi Den berømte Fuglevik-pizzaen Som de mener verdens beste Jeg vil si at jeg har smakt God pizza andre steder også
1: Fuglevik-pizzaen,
0: ja da, Det bare Det jævla mye smeltet ost og skink og
1: Ja, men det ikke noe spesielt
0: Det voldsomt En veldig god dag Men det så ikke noe fotball
1: Nei,
0: det
1: ikke 17. mai
0: Nei da så, Og din 17. mai-feiring, hvordan var den?
1: Stille og rolig, jeg var hjemme
0: Hele dagen?
1: Ja, omtrent
0: Deilig
1: Ja
0: Ja.
1: Nei, jeg var ute en tur og tok en kaffe med en kompis Men det var alt for jeg roet ned Det hadde vært noen slitsomme dager før det så,
0: Med flytting eller livet? Blant annet
1: Ja, jeg flytter jo ikke, men ja Nå har jeg hatt takst og litt sånn da, vet du Så det har vært en del styr og,
0: For du har vært å flytte en sofa I dag, du allerede nå?
1: Ja, den har blitt flyttet
0: Solgt?
1: Solgt en, kjøpt en mindre, ja
0: Ja
1: Alt handler om...

0: skal styles litt grann og pyntes litt og så se litt pent ut. Men grunnen til at det var også litt slitsomt før 17. mai var jo denne auksjonen, vet du.
1: Ja, fortell.
0: Fordi det har jo skjedd at... den nettsida vi liksom auksjonerte bort fra, da, den har jo blitt kastet litt sammen i hu og hast med samarbeid med auksjon.no. De må ta en eller annen organisasjonsnummer og et navn som eier av auksjonen. Eneste vi har byttet etter i det kontonummer, sånn at pengene kommer ikke til meg, det kommer jo til stiftelsen, Peter Utling. Men siden jeg står som eier av auksjonen, så er det også mitt ansvar å utlevere alt. Så det har jo begynt å bli... Et styr for meg og min familie. Altså, jeg gjør ikke alt dette alene. Jeg har jo mor og søster og det, Jon som hjelper, men nå er jo alt hos meg. Alt som skal sendes og hentes.
1: Og det, sånn utlevering, ja. ikke hvor mye korrupsjon har vært bak...
0: Nei, det utleveres ikke.
1: Nei.
0: Jeg henviser til Epstein Files og Torbjørn Dagland for det. Spørsmålet går til, og Anders Besseberg, det de som har svaret på det, men... Nei, det at jeg har da et lager fullt av ting ja. Som skal hentes og fraktes.
1: Nettopp. Og det står hjemme hos deg.
0: Det hjemme hos meg. Ja. Så det jeg skal etter opptak i dag, ja. Når jeg ferdig på jobb her, skal jeg rett hjem og så skal jeg møte noen som skal hente noe. Så
1: ja.
0: Det har gått litt i ett av det da.
1: Jeg forstår.
0: Det har vært veldig hyggelig altså, men mye jobb med dette her. Tatt litt vann over huet.
1: Fikk du med deg at fiffen... feiret 17. mai på disse balkongene på Grand Hotel.
0: Ja, på dette streikestengte, nesten stengte hotellet.
1: Hvor de har med seg medbrakt mat for å bare pisse litt ekstra på arbeidsfolk.
0: Ja, den der todelt. Jeg skjønner at de har lyst til å beholde... Ja, jeg skjønner at de har lyst til å beholde tradisjonen sin. Fordi virkelig? Det er hvert eneste år. Men... kunne selvfølgelig sett prøvd å finne en annen løsning i år synes jeg at de kunne tenkt på en annen løsning.
1: Om jeg så hadde tjent 3 milliarder i året, så hadde jeg faen ikke hengt med de folka der. Altså bare finansfolk og fiffen og
0: det som har justert. Du tenker på de gjestene som er problemet her?
1: Ja, ja. Altså, det er jævla dårlig greie å stå der og vifte med vanta si for å se på som huset på oss da. Ja. Vi er så rike! Fy faen, piss meg.
0: Ja, for en ting er at den festen inne på de rommene sikkert er veldig ordentlig. Ja,
1: det koster sikkert 20 000 bare leies i svittene bare
0: det dagen. Men det å stå vinke til masse folk du ikke kjenner, det skjønner jeg ikke.
1: Nei, fy faen.
0: For det er å pisse.
1: Jeg vet ikke om de vinker, men de står der på utstillingen for å si til verden at vi kjenner så jævlig mye. Vi er så kaksete. Og det synes jeg er så...
0: Jeg tror de fingeren til Masud Gharahkhani som står på andre siden av gata. Fordi stortingspresidenten har også en liten balkong, har du sett det?
1: Ja.
0: Tror du de fingeren til han?
1: Sikkert. Men altså, poenget mitt er for all del, hold på det jævla drittradisjonen deres, men jeg ville jo uansett ikke hengt med rik folk hvis jeg ble steinrik. For de er jo, fy faen.
0: Nei, det tror ikke jeg ville heller, for jeg tror ikke de er noen gøy alle folk.
1: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Nei, jeg tror ikke det er noe morsomme mennesker.
1: Nei, fy faen, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg er dritkjedelig folk.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke de er den groveste humoren og mørkeste og ler seg fillete bak lukka dør. Det tror jeg ikke. Jeg tror de er jævla kjedelige.
1: Ja.
0: Bevis meg gjerne det motsatte, men jeg tror det er kjedelig.
1: Ja, Robert Stoltenberg var der, han er en av de. Ja. Han er morsom, han. Men jeg skjønner ikke hvorfor han henger med de folka der.
0: Han er jo sånn vestkantfyr som alltid har vært her, da. Tror du ikke det?
1: Jo, men han er jo veldig hyggelig.
0: Du har ikke noe annet nettverk, tror jeg.
1: Nei, men jeg har jo møtt han backstage.
0: Han er kjempehyggelig.
1: Kjempehyggelig.
0: Men det er mange av de rike folka der som også er kjempehyggelige, men de er ikke noe morsomme.
1: Nei. Nei, og en ting jeg har merket...
0: Hyggelig og kjedelig kan det være...
1: Robert Stoltenberg har jo en egen sånn... Disse karakterene han har. Lagt merke til at Egil Skurdal og Nora Svenningsen høres helt like ut som han.
0: Ja.
1: Når hun prater.
0: Ja, Nora er jo en slags Narvestad-karakter.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy. Hvis du bare lukker øynene... Hvis du lukker øynene, så hører du Stoltenberg prate bare i jente og gutt.
0: Ja, men Egil er jo litt lik.
1: Litt?
0: Ja, men altså, hele Egil.
1: Ja.
0: Bare Egil.
1: Ja, bare Egil.
0: Bare Egil. Det er ikke han vi snakker om, altså. Men ja.
1: Du, apropos fiffen, du. Jeg har skrevet et dikt.
0: Åh, jøsselam.
1: Ja, jeg har skrevet et dikt til deg.
0: Ja, et ode?
1: Nei, jeg skal lese. Det er fint og veldig dårlig. Vil du høre? Nå, nå kommer det på jordete engelsk. Du
2: klar? Oi, oi, oi.
1: Ja.
2: Ikke Wickham.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Vi skal ikke dit. Men hør. Du klar? Her kommer diktet. She has the gaze of a diva. She's beautiful, sleek and grand. But on Sushi's bank account, not a single cent will stand. For every penny Halvor makes from a bitter stand-up show, goes to tuna in jelly and expensive trees to go. She's beautiful as a model, like a star upon a screen. But if Halvor asks for cuddles, she gets distant, cold and mean. Like a public phone queue service, she rarely gives reply, while pretending she does not know who is this who is this human guy is.
2: Det var litt flott da.
1: Ja, jeg la bare is på slutten der.
2: Ja, men det du som har skrevet det?
1: Ja.
2: For det var flott.
1: Ja. Jeg tenkte plutselig når du sa det med deg sånn der, «Sjæs til gæs, hva det var, sjæs bjøt, jeg får ha slæk en grand». Hadde det vært det samme?
2: Hvis, nei, ikke sånn, hvis diktet hadde vært fra. Hvorfor skal jeg få se diktet?
1: Ja.
2: Hvis du hadde lest det på et annet... Tror jeg klarer å lese det på...
1: Prøv da.
2: Jeg må bestemme meg, for... Jeg satt på toget, vet du. Og der var det en svensk sånn konduktør. De prater jo litt i høytalen når toget der. Svensk, swenglish.
1: Ja.
2: Det noe så tydelig at du svensk når du sånn... She has the gaze of a diva... She's beautiful, sleek and grand. Sånn pratet hun, ekte. Vet du han, Sushi's bank account, single, nei.
1: Bestem deg, hvor skal du?
2: Glasgow, Scotland.
1: Jeg var jo der.
2: For every penny, Halvor mix. Nei, jeg klarer ikke. Jeg tenkte kanskje først Belfast. Belfast, Badger. For every penny, Halvor mix. Jeg prøvde på det greia. Bro, okay. Ikke min...
1: She has the gaze of a diva. She's beautiful, sleek and grand. But on Sushi's bank account, not a single cent will stand.
2: Er det lov?
1: For every penny Halvor makes from a bitter stand-up show.
2: Nei.
1: Goes to tuna and jelly and an expensive treat to go.
2: Ding-ding-ding-ding.
1: Det er lov.
2: Nei, er det det?
1: Ja, det er det. Det er det lov her.
2: For every penny Halvor makes.
1: Ja. Vi må komme oss videre. Ja. Jeg... Apropos egentlig
2: og?
1: Jeg har jo vært et sted i Norge. Jeg har gjort, kanskje hatt show kanskje i snitt sånn to ganger i året i min karriere på snart 30 år,
2: okay.
1: Hvor de er fulle hver bidige gang.
2: Men du drar, og du drar.
1: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg
2: sier ja.
1: Ja, for jeg glemmer jo
2: penger.
1: Jeg kommer til, nei det er ikke penger heller.
2: Er det ikke det?
1: Det er klubb. Jeg glemmer at de er Mysen. Jo, nei. Hvor kan det være? Ja, vi skal til Skløttefjord da.
2: Skløttefjord?
1: Ja.
2: Ja, hvor den?
1: Sandefjord.
2: Ja, du...
1: Hver eneste...
2: Var du på Jurassic Park?
1: Ja, på...
2: James Clark? Ja, ja. Jurassic Park?
1: Ja, ja.
2: Du var der?
1: Ja.
2: Faen altså.
1: Ja, men det, så, i fjor var jeg på en humor...
2: Kristian, du er ikke nykommer?
1: Nei, jeg vet det. Jeg er bare dum. Jeg bor rett i nærheten, tenkte jeg. Ja, ta en klubb opp. Men så, jeg var jo på den der humorgallen på Kurballhagen i fjor... Som er et større arrangement da.
2: Er det teltet når de setter opp om?
1: Det er utescene,
2: okay.
1: Kjempegøy. Men det var åtte drita gutter på første
2: rad. Så nå så er reklame for det å komme igjen nå.
1: Ja, men det er alltid fulle.
2: Så det er Sandefjord, Kurballhagen er Sandefjord også.
1: Men hva er det med dere Sandefjord? Hvorfor er det sånn at hver gang dere skal på noe?
2: De er ikke fulle.
1: Jo.
2: De jobber på Jotun, de er løsemiddelskad da.
1: Der er det.
2: De er sånn når de begynner å drikke, de slutter. Helt like.
1: Ja, selvfølgelig er det der.
2: Ja. Ja. De drikker sånn dekkbeis og sånn grunning.
1: Det har jeg fått beskjed om at det
2: dekker. Sånn, det heter sikkert sånne ting.
1: Vet du hva? Når jeg har gjort sånne jobber for malingsfirmaer og sånne ting, så er det sånn, du kan tulle med alt, men ikke med løsemiddel.
2: Jeg også gjorde det en sånn jobb.
1: Ja.
2: Og det eneste jeg stod og tenkte på i 20 minutter var
1: løsemiddel.
2: Du må ikke si sånne ting til oss. At det er én ting vi ikke kan snakke.
1: Fy faen, det er et tvangstanke.
2: Oh.
1: Ja. Nei, men ok, Sandefjord. Nå er det slutt mellom meg og deg. Jeg kommer ikke tilbake som komiker noensinne før dere lærer dere å ikke sniffe lim før dere skal på show.
2: Stakar Sandefjord.
1: Nei.
2: Nå er det slutt på Christer.
1: Ja, slutt
2: på Christer. Han har sett mye.
1: Ja, jeg har sett mye, og jeg har sett mye rart.
2: Ja.
1: Men Sandefjord, dere leverer alt til kveld.
2: Du er akutt sykepleier i stand-up.
1: Ja,
2: du har sett alt.
1: Ja, alt. Neseblod, pumping, ja, ja. Sett alt sammen, knuste glass og amputasjon og sterilisering.
2: I Førde hadde jo en opplevelse.
1: Hæ? Og spontanabort? Nei, jeg har ikke sett det.
2: Å nei, ikke live. Faen. Nei, men i Førde hadde vi en opplevelse. Vi har blitt skutt på, vi, med champagnekork og alt mulig.
1: Ja.
2: Ja, nei, nå skal jeg til Molde, da, for første gang på veldig lenge, for jeg ser hvordan de behandler meg.
1: Vet du hvor jeg skal da?
2: Skal jeg etter, eller?
1: Nei, jeg skal til Nannestad i kveld, der vi var sist vi tar sammen på Nannestad
2: kulturen. Hvorfor skal du ikke så til igjen da?
1: Fordi jeg liker å være komiker og jobbe.
2: Ja, men det finnes flere steder i Norge enn å være i Nannestad to ganger på et år.
1: Det så bra.
2: Ja, ja. Det kulturhuset.
1: Ja. Ja. Og så skal jeg til Ålesund i morgen.
2: Ja.
1: Og så skal jeg til...
2: Skal du gjøre klubb i Ålesund, eller skal du?
1: Det klubb. Mm. Og så skal jeg til Notodden.
2: Oi!
1: Ja.
2: Du har disse pilkastorene dine.
1: Ja. Det blir spennende.
2: Notodden?
1: For der tror jeg det solgt type 4
2: billetter. Er det en del av du skal på... Det ditt show, det.
1: Det mitt show.
2: Vi har flere klubb der.
1: Nei, de har ikke hatt, hatt stand-up der på 15 år.
2: Nei, og, jeg har aldri hørt om egentlig noen som drar jo stand-up i Notodden.
1: Og Telerock det eneste stedet, og det jo et sånn type metal- og rock.
2: Jeg har hørt om noen vært i Notodden, det var jo da de trua Mats Hadler. Det der, eller, det vits han har da, men...
1: Ja, vet du hva? Nå kan jeg huske, jeg var på Notodden i 2002, da var jeg oppvarmer til Åsleik Engmark. Når vi kom til Rallaren, som det het, så hadde de ikke satt ut stoler, da skulle du sett det for en fyr som gikk i svart. Og husker jo, Åsleik kunne vært tydelig.
2: Oi, oi, oi.
1: Da, hva? Her ingenting I orden! Han, ja. Han var der.
2: Nå må alle på jobb!
1: Ja.
2: Ja.
1: Og sette ut stolene!
2: Ja, så han var tydelig, han altså.
1: Oi!
2: Kompromissløs fyr, faglig sett i hvert fall.
1: Ja, og Åsleik, jeg har vært...
2: Jeg trodde du skulle si hyggelig å høre på nå, jeg. Jeg trodde virkelig det var det
1: du... Jeg kan jo ikke si hyggelig å høre på, for det tror jeg ikke du gjør, men jeg var jo mye hans support i begynnelsen.
2: Det var det?
1: Jeg lærte mye.
2: Ja, ja, ja, man gjorde det av han.
1: Ja, ja, ja.
2: Fordi han faglig sett var så opptatt av at ting skulle være riktig.
1: Ja, veldig, veldig. Ja. Så, ja. Og så mistet vi han, dessverre.
2: Ja.
1: Men ja, har det skjedd noe, det har ikke vært noe dramatisk?
2: Åh, nei, det holder alt det jeg har opplevd.
1: Alt det du har opplevd,
2: Halvor. Ja, det holder det.
1: Åh, ja.
2: Ja. Nei, det nok av ting.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Jeg kan, jo, en ting jeg bare lyst til, hvis det noen der ute nå som har vært med tvister som rørleggere, så har jeg bare lyst til å, en liten ting.
2: Jeg har noe som heter,
1: ja, jeg har noe som heter ekspansjonskar I kjelleren. Det et kar som
2: jeg har også et rørleggerspørsmål.
1: Ja, det kan du få det etterpå. Som festet til varmtvannsberederen, for at trykk skal være riktig på hele huset.
2: Ja, den store vannkokeren inn I veggen.
1: Ja, og så for halvandet år siden, så fikk jeg beskjed om at det måtte vi ha. Så da kom det et firma, og installerte det for en ganske grei slump med penger, ja.
2: Ekspansjonskar.
1: Kar, ja. Ja, det en rød sånn, ja. Boble. Så ringer de nå og sier sånn, hei du, vi ser at vi har ikke vært hos deg I fjor. Så jeg, nei, hva mener du med det? Nei, for egentlig skal du ha service på den der ekspansjonskaret en gang I året for at garantien skal vare. Og så sier jeg, men hvor lenge var garantien da? Ja, 5 år. Og jeg sier, og så hvor mye koster det da? Ja, 2200. Og ja, jeg skal betale tilsammen over 12.000 kroner for en garanti jeg skal ha I 5 år, og så sier jeg, hva etter det? Ja, da det jo opp til deg. Og så ble jeg sånn, ikke dette en jævla dårlig deal, tenkte jeg. Hvorfor ingen som sa frem det I det den jævla driten ble montert den forbannet kjelleren min, at det her skulle du ha oppfølging på?
2: Ja, for hvis jeg 2.200, det jo nøyaktig... Ja. Eller nei, det 1.000 opp unna da.
1: Ja, og vet du hva han sier?
2: Det 11.000 kontra 12, det ikke noe tilbud dette her.
1: Nei, og så sier jeg sånn, jeg synes du selv liksom at dette høres ut som et jævla bra tilbud. Nei, men det var jo, han vil jo legge til at du kan jo godt gjøre det selv også. Ja, men da tror jeg at jeg gjør det,
2: ja. Ja.
1: For det jo bare, det ikke noe hokus pokus som måler det der baretrykket selv. Så jeg bare sånn, du skal ha 2.200, fy faen, for en skrupelløs bransje. Så ringer og sier sånn, fordi at jeg kunne vært en sånn, ja, men derfor å komme på fredagen da.
2: Ja, ja, ja flest gjør det, flest gjør det.
1: Ja, men faen da ikke det der. Og dere, med artister som rørleggere hør meg ut på den her sånn det er tynn suppe altså å holde på sånn med folk
2: 2002 for å måle
1: ja, for å komme ned og sjekke at alt I orden og gå igjen piss meg å gjøre
2: ja, den litt dyr
1: ja.
2: Ja,
1: hvilke rørleggerspørsmål har du I dag da?
2: Du, jeg hadde jo takstmann hos meg.
1: Ja.
2: Som skal løse noen panner fra veggen og greier. Og nå ser man inn i innvollene til leiligheten. Og så, fordi jeg har sånn innebygd klosett som sånn inni flisene. Så da skal man ha en sånn, hvis det skjer noen lekkasje eller sånn inni der, sa han, så skal man enten ha en sånn utløp, altså bare sånn høl, så vannet skal renne ut igjennom, eller en sånn slags ballong som skal være inni der og ta imot det vannet fra lekkasjen eller noe sånt, sa han. Så spurte meg om, vet du om du har det? Så sa jeg, spør faen ikke meg om ting som inne i vegga. Og så sier han sånn, ja, men du kan du finne papirer på det liksom, fra da leiligheten var ny, eller så bare, ja, da bodde ikke jeg her. Så mitt spørsmål til rørleggermedartistene er, what the fuck? Hvordan finner jeg ut om jeg har høl eller ballong? Kan denne rørleggere vite hva jeg prater om? For, ja. Men jeg skjønner ikke. Men det visst sånn at jeg skjønner jo prinsippet. Du har innebygd sisterne, er det det? Innebygd sisterne, ikke sant? Og hvis det skjer noe lekk inn i veggen, krise, jeg skjønner det. Men hvordan finner jeg ut? For han fant ikke høl det. Dette var en type som har sagt det før.
1: Vi tar det sammen.
2: Nei, du skjønte at han hadde å le. Ja,
1: selvfølgelig. Ja. Tenk at du var så... Du vet hva? Du blir kåt av sin damesykkel, du.
3: Damesykkel?
1: Damesykkel!
3: Hva er det for noe?
1: Vet du hva en damesykkel er?
3: Nei.
1: Guttesykkel, damesykkel.
3: Nei, rosa sykkel.
1: Det finnes kanskje ikke lenger.
2: Vet ikke, stangen går liksom ned i stedet for...
1: Nei, det er faktisk, vet du hva? Du har helt rett. Det er ikke noe som heter damesykkel lenger.
3: Jeg tror ikke det.
2: Er det ikke det?
1: Jo, men altså, før var guttesykkel var stang rett frem.
2: Ja, og damene hadde
3: sånn... Er det sånn, med sånn kurv foran?
1: Gjerne det med blomster.
3: Ja.
2: Med kurv.
3: Ja,
2: kurv med kurv.
1: Ja, det er damesykkel. Ja.
3: Eller med sånn der som man har bak på bakhjulet.
1: Kurv.
3: Ja, det må ikke være kurv, men det kan være den der som folk kan sitte på da.
1: Og du tenker barnesete?
2: Bagasjebrett, tenker du på?
3: Ja, den. Mm.
1: Ja. Er ikke så mye av det lenger.
3: Damesykkel.
1: Ja. Vet du hva? Det kom, jeg satt og snakket med en fyr i går om i dag, med mediaforloven vi har nå, med alle sansinntrykkene vi får og sånne ting, så har vi så få fellesnevnere, bortsett fra det som på en måte går viralt da, at folk liksom gjentar noe de har sett som går viralt, 6-7, at det pisser over meg. Men når vi vokste opp hvor det var veldig få TV-kanaler, så jo alle på det samme. Så alle hadde de samme frasene sånn dagen etter.
2: Ja.
1: Det var når jeg jævla julekalender holdt på med Bob og bare lekkert og piss der.
2: Ja, alle hadde det sånn.
1: Ja, alle gikk rundt og sa det, fordi at alle hadde en... Alle så det.
2: Ja.
1: Alle hadde sett på det. Fordi det var jo det, valgene var ikke så mange. Det var interessant, egentlig.
2: At det var på tvers av generasjoner, da.
1: Absolutt.
2: At 14-åringer og 60-åringer hadde faktisk de samme frasene og slengen på nesten, på en måte.
1: Ja, ja.
2: Fordi alle hadde sett... Ja, nå, det er ikke sånn nå at en 14-åring og en 60-åring kan ikke prate sammen engang.
1: Det er overhovedet ikke.
2: Nei, så det hjelper litt en gang at alle...
1: Men 14-åring kan hjelpe 60-åring med mobiltelefon som han ikke skjønner noe av?
2: Etter en viss grad.
1: Svært
2: det går ofte. Så fort at det er ikke vært med en par uker. Så er det i gang igjen.
1: Ja.
2: Da er mormor inne på finsk meny, og så er det ikke hyve lenger.
1: Å, fy faen... Jeg husker jeg skulle lære mora mi opp i iPhone. Det var også man against machine, altså. Det var,
2: uff,
1: ja, det var, ja. Hun var ikke begeistret til å begynne med.
2: Nei. Men, jeg likte det når Doro kom med de svære knappene og bare sånn, vet du hva, det er ikke alle som skal her.
1: Nei.
2: Og noen mange var sånn, ja, nei.
1: Jeg tenker at mange av de folkene som sitter og kommenterer drit på sosiale medier burde hatt sånn telefon og hjelm.
2: Ja,
1: ja.
2: Jeg skjønner hvorfor det skal være liksom... Jeg skjønner ikke hvorfor liksom internett skal være en slags menneskerett.
1: Nei.
2: Hvorfor er det ikke noen som... Hvis du kan miste lappen når du kjører bil, så har du brutt reglene, så kan du miste lappen. Mm. Kan ikke noen stenge internetten din hvis du har brutt reglene der for mange ganger?
1: Jo, det er...
2: Jeg mener jo det. Du får ikke tilgang til internett. Nei. Du har brutt reglene.
1: Ferdig. Akkurat. Finn på noe annet. Les bøker. Nei, det har du aldri gjort. Idiot. Nei, du kan ikke lese.
2: Ha lese og skrive vansker.
1: Ja, vi er en podcast.
2: Det er vi.
1: Som liker å ta for oss ordtak og fraser og ting folk sier og gjør og lirer av seg.
2: Ja.
1: Og nå, jeg skal følge opp med en påstand.
2: Ja, det skal du.
1: Og nå går jeg rett på, Halvor.
2: Kjør.
1: Er det sant at det blir for dumt?
2: Det det. Det det.
1: Ja.
2: Det blir for dumt.
1: Det, ja.
2: Det helt riktig.
1: Men det for lett å si at det blir for dumt?
2: Noen ganger så det et fryktelig dårlig argument.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har jo en kompis som forlot en diskusjon i drittsinne for et par måneder siden. Og det siste jeg hørte han sa før han gikk ut av døra var, det blir for dumt.
1: Ja.
2: Og det ikke noe godt argument, altså.
1: Nei.
2: Det ikke det. Det betyr at du selv forlater diskusjonen og sier det blir for dumt. Det betyr at du tom for argumenter, ser ingen mulighet for å vinne. Du begår retrett.
1: Ja.
2: Det blir for dumt, ha det, smeller døra. Det ikke en seier.
1: Det er også et mellomledd til videre samtykke og diskusjon om ting med utgangspunktet. En av de sier sånn, nei, så tror ikke buttingen stenger klokka fire da.
2: Det blir for dumt.
1: Det blir for dumt, vet du. Og så sier den andre, ja, nei, det blir for dumt. Jeg skulle jo handle inn, ja. Og så får jeg vite at butikken klokka fire. Hæ? Ja. Jeg blir for dumt.
2: Det var utsolgt at du får de greiene på Biltema i Sandefjord. Jeg måtte jo helt til Holdestrand.
1: Nei, det blir for dumt, altså.
2: Det blir for dumt.
1: Det blir for dumt.
2: Ja. Nei, de hadde bare ledig time på hos frisørene til hårklipp uten skjegg og vask og sånt.
1: Bare nei, det blir for dumt.
2: Det blir for dumt.
1: Ja, det blir for dumt.
2: Ja. Nei, jeg prøvde jo å få sushi inn etter før jeg dro. Ikke sant? Det begynte å regne litt og sånn, ikke sant? Tror du jeg kom? Nei, jeg kom ikke.
1: Det blir for dumt. Skal vi bare slå fast at det sant, da?
2: Ja, og det blir for dumt.
1: Det blir for dumt. Fordi da kommer oppførselsspørsmålet.
2: Ja.
1: Nok en folke... Fra dypeste avgrunn i folkemunnet, det sant, Halvor, at det skal være snickers og twist? Skal det være det, egentlig?
2: Ja, det skal være snickers og twist. Jeg vet hva, jeg så ferdig med uttrykket der.
1: Ja?
2: Jeg så jævlig ferdig med det.
1: Og vet du hva det verste er? Det folk som sier det og tror det at de har finnet på det selv. Ja, det skal være snickers og twist, som, altså, jeg pleier å si.
2: Hvis du har hørt en ting jevnlig som et sånn ordtak siden... 1996. Da vi ferdig, da må vi gi oss, altså. Jeg så lei. Jeg får lyst til å klappe til testemann som sier sånn, ja, det skal være snickers og twist.
1: Ja.
2: Jeg får lyst til å slå deg med flathånda så det smeller.
1: Ja.
2: Ja, men jeg er så lei. Hvilken verdi tror du tilfører samtalen ved å si det?
1: Du sier vel at du ikke har så mye å gå på, som egentlig.
2: Ja, det blir for dumt.
1: Det blir for dumt. Det blir for dumt.
2: Nei, jeg synes den er teit, altså.
1: Ja, for jeg kan ikke huske at jeg tenkt, i kveld skal det være snickers og twist, kjøpt begge to, og satt meg ned og kos meg. Jeg har heller ikke gjort. Aldri blandet de kortene der.
2: Nei, og så... Eller det snickers og twix?
1: Nei, det ikke twix.
2: Det twist. Det twist. Twist-påsa?
1: Ja, påsa med twist.
2: Jeg lurer på, jeg hørte snickers og twix, altså.
1: Ja.
2: Ja, det skal være snickers og twix.
1: Jeg ble jo servert...
2: Jeg har hørt det, men det samme dumme folk som bruker det andre.
1: Jeg ble jo servert en skål med twist når jeg skulle kjøpe kiste til mora min, og hun har lagt på røret.
2: Der har du setning.
1: Veldig rart.
2: Mm.
1: Du kommer på begravelsesbyrået 24 timer etter at liksom, da, mora min har gått bort, så setter han frem sterillus en skål med twist. For nå skal det smake godt med kokos. Det veldig rart.
2: Hva,
1: jeg må kose oss litt i gang.
2: Hvilket twist velger man hos begravelsesbyrået, liksom?
1: Jeg hadde ikke dime. Jeg hadde ikke, ja, det sånn knase litt.
2: Det ligger nesten på kisten, liksom. Nei,
3: jeg tenkte damn.
1: Ja.
2: Marsipad føler jeg veldig som begravelsesbyrå.
1: Ja, det kanskje det.
2: Banan blir for dumt.
1: Ja, det blir for dumt.
2: Ja, men du sitter ikke og eter banantvist når mor er død. Gjør du det? Nei. Da kan du ta deg en pjolter, ass.
1: Ja.
2: Lik så godt.
1: Og så det jo noe med det med gravel etter begravelse også, at der er det veldig behov for å sette frem snitter.
2: Ja, det er jo vi har det dumme snitt.
1: Ja.
2: Men når man velger kiste, så har jo din utstilling på litt sånn forskjellig treverk og malings, altså farger og sånn, ikke sant? Behandler man kistene? Behandler man kiste som man behandler, som svigerfedre behandler leiligheter på visning? Går man og banker sånn, jasså, ordentlig, gjør man det? Banker man i treet
1: Det gøy.
2: For å sjekke om det ordentlig liksom. Eik dette? Det nord for det? Nå jeg fra nord på dette. Gjør man det?
1: Og så gjerne sånn stryke hånda litt sånn over.
2: Ja.
1: For å kjenne det på flata.
2: Ja, ja. Og så det sånn lakkfinish og sånn. Så det sånn. Kom igjen.
1: Står du med
2: hendene?
1: Kom
2: igjen. Vi skal grave den ned eller brenne den. Slutt å gå bank på kista og gni på den. Bare sånn. Det skal jo destrueres. Det eneste du kjøper som umiddelbart skal destrueres. Det som du kjøper er baconpølse. Hvorfor står du
1: Står man da litt sånn gubbete med hendene i kors på ryggen
2: og så stands?
1: Nikker mot kista og sier hvor mye kostet den kameraten her da? Mye skorer for denne?
2: Kameraten her?
1: Ja.
2: Åh.
1: Du, jeg har vært
2: gjest. Dette er pennalet her, ja. Dette er pennalet her, ja. Dette er trepysjen du har borte i hjørnet. Er det...
1: Fy faen.
2: Det er etui briller deg. Nei,
1: jeg, jeg har vært gjest på et fugleshow.
2: Takk for oss. Det var alt fra podden. Har du vært... Hæ?
1: Jeg glemte å si at jeg har vært gjest på et fugleshow.
2: Christer, ja? Nå må vi snakke litt om karriereforvaltning.
1: Ja.
2: Vi kan ikke ha James Clark og fugleshow. Christer, du har holdt på for lenge i bransjen. Det her går ikke. Skjønner, hva er det neste?
1: Du skjønner at det er på vei ned.
2: Om det er her, på vei ned?
1: Skuta her synker.
2: Altså, du møter ikke bare nykommere på vei ned på din vei nå, du møter dyr.
1: Ja.
2: Og det, nå er du snart på sånn loppestirkus, featuring Christer Torjussen,
1: ja.
2: Og Idol Vegard fra 2007. Dere skal ha sånn sommershow snart, i et partytelt, 3x4 meter, på Nøtterøy.
1: Jeg vet det.
2: Ja, nå, fugleshow. Fortell. Fuglepizza, fugleshow.
1: Nei, det er to av disse nye komikerne, David og Tobias. De har jo da interesse for fugl, så de har satt opp et fugleshow rundt i forskjellige byer,
2: ja.
1: Hvor det snakkes om fugl. Det er fuglekahut. Det er hvilken lyd tror du denne fuglen...
2: Det er så spalt.
1: Ja, og jeg måtte høres ut som en skjære, der sleit jeg.
2: Ja, skjære.
1: For skjære er jo sånn, det er sånn... Det er jo sånn, hakket, ja. Og det var ikke bra det du hørte nå. Det var ikke bra det jeg gjorde da. Men ja, jeg var først, hold da fast, jeg var først med på fuglereservatet på Ilen i Tønsberg. Først for å se på fugl. Og der slo gubben i meg inn. For jeg fikk i hånda en reell kikare. Grabben.
2: Ja.
1: En kikkert.
2: En fuglekikkert.
1: En kikkert-kikkert. Sånn ordentlig sånn kikkert.
2: Ja, ok.
1: Og så jeg fikk plutselig lyst på kikkert. Uten å være fugleinteressert.
2: Men du kan jo bruke kikkert til andre ting.
1: Ja, det er nettopp det. Du kan se på naboen, du kan se på folk.
2: Hvis jeg hadde bodd for eksempel ved, liksom, med sjøutsikt og sånn, så kanskje jeg hadde hatt kikkert.
1: Jo, men jeg har jo nesten det. Jeg har havgløtt.
2: Ja.
1: Men faen, kikkert, det er jo... Jeg er jo ikke sikkert...
2: Jeg synes kikkert er gøy. På hytta og sånn, så husker jeg å dreie med kikkert rundt...
1: Ja, det var spennende også. Ja. Vi så fugl.
2: Det er det jeg ble.
1: Og jeg ble dritig på av fugl på vei ditt, så det er jo...
2: Dette er et fuglereservat, så...
1: Ja, men ja, det var lenge før det, ja.
2: Oh, ja.
1: Ja, så jeg ble dritig på, bak på leggen, det vil si dritig på leggen.
2: Altså,
1: ja,
2: ja bare så på leggen, ja.
1: Mm-hmm. Og så var det reservat, og så på...
2: Hadde reservaturen noe med show å gjøre?
1: Ja, absolutt.
2: Oh,
1: ja.
2: Befaring?
1: Ja, befaring, og det, de kunne masse da, om fugl.
2: Ja.
1: Det gøyeste de gjorde, det var inne i fugletårnet. Der sto det noen som har skrevet
2: Hør nå.
1: Der sto det call me, også et telefonnummer. Da tar gutta og ringer det nummeret. Og der treffer de en fyr som har blitt oppringt de siste 10 årene.
2: Har du stått så lenge?
1: Ja, og han er nå 27. Og det var en kompis som ristet han da han var 17. Jævla god story.
2: Og han har enda ikke dratt dit og bare
1: Nei.
2: Få det vekk.
1: Nei, det var kjempegøy. Og så viser det at de kjente jo broren hans. Det var sånn, helt, sånn, det helt random shit.
2: Yes, men
1: ja, jeg gjorde fugleshow fordi jeg er så redd for ikke...
2: Hot birds, call this number.
1: Jeg er så redd for ikke ha nok å gjøre. Du vet jo hvordan jeg er.
2: Ja.
1: Når jeg blir spurt om, vil du være med på? Ja.
2: Ja, du gjør det.
1: Ja, for at jeg er så opptatt at jeg skal noe.
2: Ja.
1: Jeg er veldig dårlig på å ikke skulle noe.
2: Ja, fugleshow er jo noe nytt. Hvordan gikk fugleshowet?
1: Det var interessant.
2: Hvor var den?
1: På Tønsberg Filmhus.
2: Var det mange mennesker som kom? Var det fugler?
1: 500 000 mennesker kom.
2: Hvor mange fugler kom? Ingen fugler.
1: Ikke prøve, Kengu. Nei.
2: Nei, eksosripe bare.
1: Nei, det var vel 50 stykker kanskje.
2: Ja.
1: God stemning. Ja, så det har jeg gjort da. Måtte bare si det, for glemte jeg sist da, av spennende ting jeg har gjort det siste.
2: Ja, nei, det klart, sånne ting så har ikke jeg gjort så mye spennende altså. Nei. Ikke noen fugleshow.
1: Men hadde du takket nei? Hvis du, var, hvis du var i nærheten?
2: Absolutt.
1: Hadde du det?
2: Ja.
1: Sagt nei, skal ikke jeg være med på?
2: Fugleshow?
1: Ja.
2: Nei.
1: Motorshow, hva?
2: Kommer an på, det kommer veldig an på.
1: Du har tenkt, ok, hvis det babes som
2: gatebil-babes,
1: som skruer bil med skum?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, nei, det orker jeg ikke.
1: Det orker ikke du. Nei, men du kan spise jo navaren deres på latter, det kan du.
2: Ja, men jeg vil ikke ha motorolje oppi... Nei, nei, uff, ja, nei, ja. Men fugler så hadde jeg takket deg til, det ja. Mener jeg.
1: Jeg klarte ikke takket nei, for jeg synes det hørte så rart ut at jeg ville være med på det.
2: Ja, det rart.
1: Det rart, det det.
2: Det ikke rart.
1: Skal vi ta en påstand til da, før vi legger på røret?
2: Vi prøver det.
1: Vi kan jo... Nei, denne her for opp i dagen. Oi, vi var jo... I og med at vi startet veldig formelt med Porsche engelsk og dikt, ja. Denne påstanden, det sant, Halvor, at pent språk for folk uten følelser?
2: Pent språk for folk uten følelser? Pent språk? Nei. Det tror jeg kanskje ikke, men sånn tåkefyrstete politikerspråk, kanskje? Ja. Tomprat, kanskje?
1: Men tror du ikke
2: men det? Men pent? Nei. Jeg tror folk kan prate pent og ha følelser. Jeg tror ikke det sammenhengen...
1: Tror du ikke en sånn vestkantmamma, datteren 15 år, kutter seg opp armen, kan si sånn, «Nei, Mathilde, kan du ikke være sånn og holde opp med det? Det ikke kjær i deg. Slutt! Ta dekk til den armen.»
2: Men det, ja, det høres kanskje mer følelsesløst ut.
1: Ja, men mammaen til Mathilde vil jo ikke, hun bryr seg jo ikke, hun vil bare at hun skal dekke til, for det flaut for henne.
2: Jo, men det kan du gjøre på en annen måte å prate på. Fy faen, Benedikte, blør du igjen nå? Ja, fyr deg sånn klar. Slapp av. Nå skal vi danse på TV-en. Det også samme.
1: Ja, men det bare ja. Høres verre ut når det pent språk.
2: Skamme dem skulle de. Skamme dem.
1: Skjems. Skjems på deg. Skjems.
2: Far og jeg drar i selskap. De får bli hjemme. De får finne dem i å bli hjemme. Med au pairen.
1: Noi.
2: Noi. Noi. Noi er det nok.
1: Ja,
2: noi.
1: Noi er det nok.
2: Noi.
1: Ja, hvordan går det med Per hjemme? Du og Per og Susje?
2: Per. Nei, det går fint med Per.
1: Gjør det?
2: Ja, Per trives. Ja.
1: Gjør han det? Eller Susje fitte ennå?
2: Ja, bare... men de er det begge to. De er to jævla rassere.
1: Ja.
2: Og jeg prøver å holde meg utenfor konfliktene.
1: Og så er det du som eier kåken, er ikke det litt rart? Ja. Du må bare sånn back ut.
2: Hvem var det som brukte uttrykket her om dagen? Noen som sa, eller på noen sa det også for første gang, så sa jeg det der er... Nei, jeg lurer på om det var Kjetil som sa det. Han brukte et uttrykk som jeg elsket. Som jeg sa, det kommer til å stjerne og bruke i stand-up. Han kalte det for Tom og Jerry-slossing.
1: Ja!
2: Du vet om man er i en sånn ball av støv, og du kommer ut en bein og en arm, og så står det pow, og en stjerne, og så...
1: Ja, ja, ja.
2: Tom og Jerry-slossing.
1: Ja, det er en nydelig bilde.
2: Det er et så godt bilde, og det er sånn Per og Sushi holder på.
1: Ja. Jeg har et nydelig bilde, jeg også.
2: Ja.
1: I det. Du vet, barn med utfordringer, type ADHD blandet med litt dårlig oppdragelse.
2: Ja.
1: Du vet det ene hjulet på handlevogna som snurrer mens de andre går rett frem, som bare står og går rundt og rundt og rundt.
2: Ja.
1: Det er den ungen.
2: Det er den ungen.
1: Ja. Det er fint bilde det
2: også. Og det er jo det mangler et hjul, det er den nakne ungen.
1: Hæ?
2: Jeg vet ikke, jeg prøvde på noe her. Kan jeg spørre om en ting før vi gir oss?
1: Ja.
2: Har man det bilder?
1: Ja, kjør.
2: Kan jeg spørre hvorfor i helvete jeg har innboksen full av AI-genererte bilder av meg selv som tamburmajor? Hvorfor i helsike har jeg det? Er det noe jeg har glemt?
1: Det er... Glem, husker du ikke at vi snakket om det?
2: Jo, men... Ja, jo, jeg husker at det ble nevnt så vidt i forbifarten, men ikke at folk skulle henge seg opp i...
1: Men
2: dette må vi jo få se.
1: Forstår du hvilket bilde vi skapte? Der.
2: Jeg ser det nå, ja,
1: ja.
2: I ettertid
1: ja.
2: Sånn trang magetopp og...
1: ja.
2: Pent var det ikke.
1: Nei, men
2: jeg var ikke klar over at jeg trodde bare var det noe vi nevnte sånn i forbifarten, men så
1: Men så har du folk som tenker, jøss, nei, dette skal jeg visualisere da.
0: Ja, ja, ja, veldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei.
0: Det er mange av de. Det. Men tusen takk for bidrag.
1: Ja.
0: Men jeg trenger flere.
1: Nei. Er det noe vi har snakket om I dag som kan visualiseres?
0: Jeg vil heller da ha et sånt familieportrett av Halvor Sushi oppi her.
1: Kjør bilder av Halvor Sushi og Per.
0: Ja.
1: Da blir vi glade.
0: Ja, heller det.
1: Ja.
0: Lurer på hva Per ser ut da.
1: Skal vi gå I penale, legge på røret?
0: Ja, legge oss I trepysjamasen, mm-hmm. logge MSN.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Game over. Over og ut. Mjaus.
0: Christer has left the katteby.

0: på en kladdebok, du vet hvordan det
1: ja, ja.
0: Så gir du sånn ordentlig innsats Og så dag to så blir det bare sur
2: Jeg tar på at det andre skoledag, plass med syv
1: Den evinnelige diskusjonen om sjokolademjelk versus vanlig melk
2: Ja, altså skal du
0: Hvorfor kan ikke jeg ha sjokolademjelk? Alle andre har sjokolademjelk Nei, ingen har sjokolademjelk
2: Vi, altså tilbake til min skoletid, da hadde vi Oboi oppe i sånne fotoplastbokser, de svarte med grått.
0: Ja. Det hadde vi også.
2: Ja, ja, ja. Svarte bokser med grått lokk på.
1: Det rister du.
2: Ja, ja. Plass nummer seks.
1: Du må sitte igjen.
2: Ja.
0: Er det så vanlig?
1: Nei, jeg måtte det, jeg.
2: Du måtte det, ja. Ja, okay, plass, ja, ja, ja. Plass nummer fem, ja.
1: Mattakka i bånden av sekken har ikke rukket å bli helt større enda.
2: Nei. Hvor lenge siden er du gikk på skolegær?
1: Det er... Er noen år siden Veldig mange år siden
2: Jeg ble nysgjerrig på nøyaktig ja, ja. Plass nummer fire
1: Og så var det dette med FAU da
2: oh, Ja, det var det med FAU da
1: oh. Er det noen som, jeg har et lite tips her for, Hvis det er noen som har førsteklassinger
0: Hvorfor ja. Jeg kan ikke meld, være med på de møtene
1: Nei, meld deg på som klassekontakt Og FAU og alt i førsteklasse Da er du ferdig med det Og da er det minst ja, ja. Å gjøre
2: Kjempebra tips altså mm. Plass nummer tre
1: Læreren smiler også i dag, men uten å mene det noe særlig.
2: Og den er mange som synes er litt urettferdig også, tror jeg. Men det kan jo skje. Plass nummer to.
1: Og der begynte leksen, ja.
2: Ja, da var det lekser, ja. Ja, ja, ja. Visst er det det. Og plass nummer en på topp 10-listen, da. Tegn på at det andre skoledag. Plass nummer en.
1: Er det høstferie uke 40 eller 41?
2: oi, oi, oi. Ja, man ser jo mot første mulige ferie, selvfølgelig, ja, når det har gått den andre dagen. Ja. Det var andre skoledag, det. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag. How about

0: Det er quiz-tid. Det var Frode på nyhetene som fikk velge tema. Det var han ville bare ha sjøku, men jeg har tatt sjødyr-quiz i dag da.
1: Okay.
0: Men inspirert av Frode på nyhetene. Er ikke det fint da?
1: Det er veldig
0: fint. Vi er en, som den eneste stor familie.
1: Heia Frode.
0: Ja, ja, ja. Da er det vel bare å kline til. Hvilke dyr er de nærmeste genetiske slektningene til sjøkua? Er det elefant og klippegrevling? Eller er det flodhest og svinegrevling? Eller er det moskus og honninggrevling? Tror du, Geir?
2: Jeg går for flodhesten i midten, ja.
0: Du går for flodhest og svinegrevling. Det er ikke riktig.
1: Da er det siste, da.
0: Moskus,
1: ja.
0: Og honninggrevling. Nei, det er elefant og klippegrevling. Som er den nærmeste genetiske.
2: Klippegrevling, er det sånn frisør på...
0: Ja, det er studio...
1: På klippegrevlinga?
0: Nei, nå var det morsomt på en tirsdag. Det er bra. Hva het filmen fra 1993 om vennskapet mellom en gutt og en spekthogger?
1: Free Willy! Jeg trykket først også.
0: Ja, Free Willy, riktig. Ja.
1: Det er min favorittfilm.
0: Er det det?
1: Ja, har jeg ikke fortalt om det?
0: Ja, fremdeles?
1: Ja, ja.
0: Når du er nå 30...
1: Jeg gråter i tre dager etterpå.
0: Og
1: jeg kan
0: det?
1: Ikke se den. Jeg, nei, må sette, jeg må ha fri.
0: Hvor mange øyne har en blekspruta? 2, 8 eller 120? Vær så god, Geir.
2: 120.
0: Nei, det er det ikke.
1: 8.
0: Nei da. Så ingen får poeng. Det er 2.
1: Det var lurespørsmål. Ja,
2: ja, skulle du ha sett?
0: Skulle du ha
2: sett?
1: Det er mange armer, 2 øyne.
0: Ja, ja, ja. Hva heter valrossen som slapp da på båter og flytebrygger i Oslofjorden i 2022 da?
1: Kim har trykket allerede. Kim hun heter trykket. Freya.
0: Hun heter Freya, er riktig.
2: Ja, Frøya var det vel riktig.
1: Nei, det var Freya.
0: Det er Freya.
2: Freya?
1: Mm. Ja, ja.
2: Som sjokolade.
0: Nei, med Y bare. Freya. Freya. Ja,
2: Freya.
0: Freya.
1: Nei.
0: Hvilke av disse påstandene om sjøhesten er løgn?
1: Oi!
0: Sjøhesten må svømme forover for å ta opp oksygen i gjellene, eller sjøhesten finner en make den holder sammen med livet ut, eller hundsjøhesten legger egg i hannens pung, og hannen føder og passer på at de små når
1: de fødes. Ja, men det er jo, det er jo fødes. Sant. Nei, har du trykket? Fader, Geir, jeg glemte å trykke.
0: Ja, Geir, hva tror du?
2: Er den første.
0: Det er den første?
1: Ja.
0: At du må svømme forover. Det er riktig,
1: ja.
0: Så det er løgn, og resten er sant.
1: Ja.
0: Og det er Kim som vinner sjødyrkvisten i dag.
2: Oh.
0: Gratulerer så masse. Det var bra innsats. Og takk til Frode på nyhetene for bra innspill til quizen i dag.
1: Takk, Frode.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hva er det på Stelsjevik, det er den, Frode?
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja. Det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, er det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja, ja, ja, ja, ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
10: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
18: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: fleksibilitet i hverdagen, plassmangel på kontoret og i kantina, at DNB ble mindre attraktiv arbeidsplass, økt reisebelastning, mangfold i DNB og et gode som blir tatt fra dem.
1: Men det kan jeg jo forstå.
0: De, altså de ansatte som
1: hvis du ser for at du har en jobb, mm. altså vi er rutinedrevet liksom, ja. Og du kanskje pendler og du har lagt opp livet ditt på en måte til at nå har jeg jobbet sånn her lenge, og så blir det tatt fra deg, så er det en vanskelig overgang sikkert for mange.
2: Mm.
1: Og det kommer sikkert an på hva slags jobb du har. Jeg tenker sånn, innimellom så må det jo være greit å kunne sitte hjemme og få plottet ferdig alt du skal og ikke bli forstyrret, for man blir jo litt forstyrret på kontoret også.
2: Ja, selvfølgelig det.
1: Og, ja. Mye tid til kaffe og sladder.
2: Og tullball, selvfølgelig. Det, man snakker jo om effektivitet. Samtidig så er jo det der fagmiljøet, da, ikke sant? At du kan bare lett bare slenge. Og du, hva gjorde du med den saken der? Gikk den videre? Eller, og så bla, bla, bla, ikke sant? Og, gi meg tips på den her, for nå sitter jeg litt fast her. Altså den der hele tiden, ja, den, utviklingen da.
0: Ja, og det sosiale.
2: Ja.
0: Altså med kolleger og sånn. Når vi... har vel ikke hatt hjemmekontor på grunn... Altså, pandemien, det var jo liksom da virkelig hjemmekontoret fikk satt seg.
2: Ja, ja.
0: Vi var jo her hele tiden, men det var jo veldig mange som hadde hjemmekontor, fordi at det var eneste muligheten.
2: Mm.
0: Og da har jo det festet seg, og de har sett at dette her funker jo faktisk. Mm. Og bor du 2 timer unna arbeidsplassen din, så er du klart du sparer 4 timer om dagen på å sitte hjemme og jobbe, da, hvis du er effektiv. Det er jo ikke sikkert alle her.
2: Hva med kombinasjonen, at det er noen dager, og, men det er jo... Vi skal jo også være klare at det er noen som bruker det som en litt sånn hjemmekontor. Er det samme som det er litt sånn småfri?
1: Ja, 100% når venninne mine har hjemmekontor, så er han, åh, så digg, har du hjemmekontor?
2: Ja.
1: Da føler jeg at de har fri.
2: Også,
1: jeg tenker at de gjør ingenting der.
2: Venninne meg, det er også der sånn, da bare si noe, jeg får gjort enormt mye, for at det er ingen forstyrrelser, da får jeg gjort liksom bare unna masse.
0: Ja, ja. Hvis du er effektiv,
2: og da jobber du, ikke sant? Selvfølgelig du kan sette på en vaskemaskin eller gjøre noen sånne type ting, det tar jo ikke bare noen sekunder.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Men mange sier jo også at de blir jævla effektive.
1: Vi har jo ikke noen erfaring med hjemmekontor, for vi har jo en litt annen jobb.
2: Ja.
1: Men du som hører på nå, du har jo sikkert erfaring med hjemmekontor. Hva synes du? Er det greit at DNB plutselig bare tar vekk den goden fra de ansatte? Ja. Det vil vi høre om. Ring 08282.
2: Ja, ring 08282. Og hvis du jobber i DNB, du kan være anonym for eksempel. Bare ring oss og fortell om hva du synes om hjemmekontor. Der kommer jeg på Radio Norge med Austin. God morgen.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
1: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
2: Ja, vi kaller det Happy Tiffen to Minal Tirsdag. Og vi har snart en topp 10-liste. 10 tegn på at det er andre skoledag.
1: Andre skoledag?
3: Ja. Det er jo det der i dag.
1: Ja, for veldig mange så er det det. Noen bytte jo forrige uke, altså. Men andre skoledag får veldig, veldig mange. Så topp 10-liste kan vi glede oss til.

0: Tegn på at det andre skoledag, rett og slett.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting på at, tegnet på at det andre skoledag i dag, plass nummer 10.
0: Du syns du begynner å bli litt kjedelig.
2: Allerede,
0: ja.
1: Plass nummer 9.
0: Du begynner å øve til juleavslutningen.
1: Ja.
0: Skuespillet der, vet du.
1: Er du sikker på dette her, altså?
0: Ja, det
1: er. Plass nummer 8.
0: Borden har blitt til pupper. Altså, du tegner sånn bord på kladdeboka.
2: Ja, man starter alltid det med en gang du får, ikke sant, en kladdebok. Du vet hvordan det er.
1: Ja, ja.
2: Så gir du sånn ordentlig innsats.
1: Mm.
2: Og så dag 2 så blir det bare sur.
1: Jeg tegner på at det andre skoledag, plass med 7.
0: Den evinnelige diskusjonen om sjokolademelk versus vanlig melk.
1: Ja, altså skal du...
2: Hvorfor kan ikke jeg ha sjokolademelk? Alle andre har sjokolademelk. Nei, ingen har sjokolademelk.
1: Vi, altså tilbake til min skoletid, da hadde vi Oboi oppe i sånne fotoplastbokser, de svarte med grått.
2: Ja. Det hadde vi også.
1: Ja, ja, ja. Svarte bokser med grått lokk på.
0: Så rister du.
1: Ja, ja. Plass nummer 6.
0: Du må sitte igjen.
1: Ja.
2: Er det så vanlig, ja?
0: Nei, jeg måtte det, jeg.
1: Du måtte det, ja. Ok, plass nummer 5, ja.
0: Mattakka i bånden av sekken har ikke rukket å bli helt størl enda.
1: Nei. Hvor lenge siden er du gikk på skolegær?
0: Det... er noen år siden. Veldig mange år siden.
1: Jeg ble nysgjerrig på nøyaktig, ja, ja. Altså. Plass nummer 4.
0: Og så var det dette med FAU, da.
1: Oh, ja, det var det med FAU, da.
0: Er det noen som... Jeg har et lite tips her, hvis det noen som har førsteklassinger.
2: Hvorfor sier jeg kan ikke være med på de møtene?
0: Nei, meld deg på som klassekontakt og FAU og alt i førsteklasse. Da er du ferdig med det, og da er det minst å gjøre.
1: Kjempebra tips, altså. Mm. Plass nummer 3.
0: Læreren smiler også i dag, men uten å mene det noe særlig.
1: Og den er mange som synes er litt urettferdig også, tror jeg. Men det kan jo skje. Plass nummer 2.
0: Og der begynte leksen, ja.
1: Ja da, der var det lekser, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det andre skoledag. Plass nummer 1.
0: Er det høstferie uke 40 eller 41?
1: Oi, oi, oi. Ja, man ser jo mot første mulige ferie selvfølgelig, når det har gått den andre dagen. Ja. Det var andre skoledag, det. Dette er Radio Norge. God morgen og god tirsdag.

0: I morgenklubben.
1: Jeg lurer på om noen har tatt turen til Marius Müllers plass på Manglerud i sommer som et reisemål.
2: Det kan jo være.
1: Det kan være.
2: Det er noen
1: bilder foran skiltet der da.
2: Ja, blodfans.
1: Blodfans.
2: Og Marius Müller
1: ligger i plogeveien, rett ved badet.
0: Ok, det var Manglerud-praten. Nå skal vi over til dagens fun fact. Dagens
3: fun fact. Norstat har spurt nordmenn om de synes at sommeren er lang eller om den er kort.
0: Og har de spurt om det?
3: Ja. Ja, det er ingen Ja, men om den går fort eller sakte, det er ikke sant, sommeren. 82% syns den går.
0: Går?
3: Ja, fort eller sakte.
1: Nei, fort.
3: Ja, det går fort. Ja. Men 4% syns at den går sakte.
0: Nei,
3: jo.
0: 4%.
1: Nei, de som gleder seg til å gå på ski, det da.
3: Ja, det kan det være. Men sommeren går jo, den går fort, men den kan jo gå litt sakte også.
0: Nei, kan den det?
1: Syns
0: ja,
1: du?
0: Jeg syns den går så enormt fort, men det er de samme 4% som sier sånn, jeg heller ikke denne varmen,
3: jeg.
0: som bare det er liksom bare over 15 grader, sånn, jeg heller ikke denne varmen. Vet du, jeg syns det er så mange som klager på varme, jeg syns det er så dumt.
3: Har du hørt det i sommer også?
0: Ja, det er folk som gjør det.
3: I Norge?
0: I Norge, ja.
3: Det er ikke lov å klage i Norge.
0: Nei, det er, nei men det er det jeg sier også, Kim, ja. Det er jo fader ikke lov til
3: det. Det er greit hvis du er i Egypt på en måte, og det er 49 grader, så er det lov å si sånn, det er digg med aircondition på hotellrommet, men bortsett fra det er det ikke lov å klage.
0: Nei, det er ikke, nei. Det er faktisk ikke lov å klage på varmen. Men det er, de fleste synes sommeren er
3: sommeren går fort.
0: Går fort, ja. Og sommeren er
3: kort. Og det er litt sånn trist, for jeg snakker med mange av vennene mine om det, fordi jeg er sånn, jeg går hele året, jeg, Kim, og gleder meg til sommerferie.
0: Ja.
3: Og så har de sommerferie kanskje 3 eller 4 uker da.
0: Mm.
3: Og det går jo fort.
0: Ja, det går kjempefort.
3: Og så er det sånn, og nå er den over.
0: Ja.
3: Så nå skal jeg gå og glede meg ett år, og det er det man gleder seg til.
0: Jeg går jo med en sorg, altså ja, ja. Sånn der, når jeg hører trærne.
1: Ja, du har jo sånn sørgebind på deg, du.
0: Ja. Men det er sørgebind virkelig...
3: Sørgebind eller
0: sørgetampon? Nei. Hva er det slags humor vi har fått etter sommeren her nå? Er det liksom den der vi skal være, på en måte?
3: Jeg bare klarte ikke å la være.
0: Nei, jeg skjønner
1: det. Hun er.
0: Ja.
1: Vi andre skjerper oss.
0: Ok, da spiller jeg en låt som jeg syns, når jeg hører den, noen spille den i starten av sommeren, så blir jeg

Dolly Parton på Radio Norge. Ja, hvem var hun egentlig? Ja, som vi hørte. Jobbet i en bank, tydeligvis da. Snart Aerosmith, Eddie Grant og Mr. Mister her på Radio Norge, hvor du alltid får...

I'm Still Standing. Fremdeles på beina, Elton Hercules John. Han har jo sagt han pensjonist, det stemmer jo ikke I det hele tatt. Han driver med solbrillesalg I stor stil på nettet og har konserter og han har jo et nytt album på gang også som pensjonist, det han I hvert fall ikke. Dette Radio Norge, Per etter jeg. Hvordan har du det I dag? Hvordan føler du deg?

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: 20 og 7 skal man jo si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-20-7.
2: 20-20-7.
1: 20-20-7.
2: Ja, ikke sant? 20-20-7. Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen er det 2026. Det det ikke noe tvil om, 19. august, og vi på plass fra 05.59 her på Radio Norge. 2026.

Hvordan går det med kongen? Lagt inn på Rikshospitalet nå, hør mer om det I nyhetene snart. Hvorfor fotballpresident Lise Klaveness rasende på FIFA? Ja, det flere ting. Få med deg nyhetene på Radio Norge om fire minutter.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: 20 og 7 skal man jo si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-20-7.
2: 20-20-7.
1: 20-20-7.
2: Ja, ikke sant?
3: 20-20-7.
1: 20-20-7.
2: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer.

0: du glipp av morgenklubben i dag?
1: 20 og 7 skal man jo si 7. Så det 20-20-7.
2: Ja, ikke sant? 20-20-20.
3: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen er det 2026. Det jo ikke noe tvil om 19. august, og vi på plass fra 05:59 her på Radio Norge. 20-20.

akkurat nå, er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til Enkelt.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: I år så er det 2026. Hva heter årstallet neste år?
3: 2027.
2: Ja, ikke sant?
4: 2027.
2: Hvordan kan Remi si det da?
3: 2027.
2: Ja, 2027 kan man si det?
3: 2027.
4: Ja, da er du så gammel.
2: Eller bare 27.
3: Ja, for vi må jo ikke ha med 20. Alle skjønner jo at vi er 27. I 20. Ja, så må vi egentlig ha med det.
2: Men folk som ikke kan si kjole og skjøtt, eller som sier kjole og skjøtt og
4: skjøtt. Ja, det er
2: 2027. Ja. Det er et, det blir
3: et... Men det er jo 20 og 7, skal man jo si 7. Mm. Så det er 2027.
2: 2027. Ja, det, jeg tror ikke det noe problem å si, men det blir jævla tungvint, altså.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, og det er jo ikke så...
3: Sommerkroppen 2027.
2: Ja. Ja, det det man snakker om. Sommerkroppen 2027. Det ikke bare det som rart med det, det året vi skal inn i om et halvt års tid. Eller under det da. Det at det så dårlig med røde dager.
5: Ja, det ingen ja, nesten.
3: Ja, det ikke dårlig, det de samme røde dagene.
2: Ja.
3: Nei,
2: men altså, de klarer altså kunstig ikke å legge 1. mai på en lørdag, hele julen i helgen, og så krasjer 17. mai og andre pinsedag på samme mandag. Ja. Det er liksom bare alt...
3: Ja, da mister vi en faktisk.
2: Om vi gjør.
3: Ja.
2: Når du klarer å ha 17. mai og pinse, som har vært sånn ja. Egen pinsen, så flott da, gitt at det er 17. mai.
5: Men jeg så en liten gledelig overraskelse her. Mm. Det er altså himmelsbretten, det er torsdag 6. mai.
2: Ja.
5: Det er dagen etter bursdagen min.
2: Oi, ja.
5: Da blir jeg pensjonist.
3: Du blir 67 i
5: 2027. Jeg tror ikke jeg skal pensjonere meg. Men du verden for et haraball jeg skal ha den dagen. Og så var lenge dagen etter. Og så er det inneklemt fredagen der. Jeg har vel fri.
2: Så du tenker at det pensjonist dette i 2027?
5: Ja, det er jo den ene dagen. Og jeg må klamre meg til det.
3: Hva skal du si på bursdagen din dag her?
2: 6-7. Hvordan er det nå i denne alderen du er i?
3: Nei, det er ikke lov, nei, six, det er ikke lov å si 6-7.
2: Nei, er ikke det billig ut nå? Det er ingen som gjør det lenger nå. 6-7. I dag er det i hvert fall 18. august 2026, hvis du skulle være i tvil. God morgen.

0: Halvor?
1: Ta telle på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn med lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja?
1: Per, altså.
0: Det en Per?
1: Ja, ja, det meg, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell
1: meg. Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor
1: ja.
0: Fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. En Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, det, og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med
1: posten?
0: Kom han med fly?
1: Deutsche Bahn.
0: Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover da?
1: Du vet hva, det går ganske raskt med tog fra Filippinene til... Omtrent I Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj for Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært I Norge?
1: Per har vært I Norge I et par måneder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi Sushi var ikke så... Når jeg spurte hvordan går det overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på,
0: ja.
1: Ja, det sagt at det skal ikke gjøre. Det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg har sagt, stå I det, selv om det ubehagelig. Jeg har sagt, jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men... Men, altså, gi det litt tid.
0: Jeg ringte opp en som ble opptatt signal. Da har du bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom en og Per da, eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute av syklet. Jeg har null å bidra med. Jeg bare sier ting.
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir... hun har jo betalt Per time.
0: Fy! Kengu, den var for dårlig.
1: Ja, klipp det vekk.
0: Ja.
1: Klipp det. Nei, klipp.
0: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Ok.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
1: Nei, det har du egentlig ikke.
0: Nei, var det
1: gjort det? Var det ganske mild?
0: Ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg.
0: Ja,
1: og derfor er det så rart at Sushi var suttraver og har vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har det. Helgen, altså Palmehelgen var jo for så vidt bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte, jeg var en dag, det er da jeg var I Bergen og Stryn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur var Bergen da?
1: Bergen var bra.
0: Ja.
1: Var bra. Jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser.
0: Nei.
1: Så det kom litt brått på.
0: Ja.
1: Så jeg tok jo fly sammen med Magnus Devold, som skulle være headliner.
0: Godt.
1: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet, fordi det visste at han satt rett foran meg, som rart at jeg ikke oppdaget, for Magnus Devold
0: høy.
1: Høy. Ja. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om, og han sa vel at han skulle være headliner, og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed, så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking. Har ikke fått beskjed. Jeg spurte, er det ledig den helgen for konferanser eller headliner?
0: Ja.
1: Det ledig. Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen. Stod det.
0: Ja.
1: Og det var hyggelig. Så det var Lenge siden jeg har gjort. Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lenge siden jeg har gjort. Og så var det Stryn, som var gøy. Veldig mye.
0: Fulle folk?
1: Hvis jeg skal gjette. Ja, altså på showet, det var ikke så gærent. Ja da, det var jo det, men de er ikke så skravlet. Eller jo, også litt skravlet, men det var ikke meningen at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn første helgen i ferien fest, ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen. Ja. Så litt sånn skravlet det blir jo. Og så var det litt, noen som var litt fulle. Den som ble fullest utover kvelden og natta, det tror jeg var meg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vant.
0: Mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nære.
0: Ja.
1: Jeg så målstrykken.
0: Oi.
1: Ja, ja. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
0: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det. Det var gratis bar i går, skjønner du?
1: Gratis bar,
0: ja. Gratis på Proud Mary.
1: Ja, på, hæ?
0: Ja,
1: var
0: da.
1: Var du der?
0: Mhm. Det var en grunn da.
1: Skulle vi hente noen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Men snart.
1: Snart.
0: Nei, det var jo premierefest, for i dag er jo siste mann ute på fjernsynet.
1: Ja, i dag som i når du hører dette, så har det allerede skjedd.
0: Ja, ja. Og ligger da også på Obo.
1: Det vil da si at når lytteren, ja. Når med artisten,
0: ja.
1: Hører dette,
0: den jevne med
1: så ligger det allerede ute kanskje flere, ja. Flere episoder.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja, om ikke alle kanskje ligger ute på strømmetjeneste.
1: Åh, jeg, alle? Nei.
0: Jeg vet ikke.
1: Men, sikkert en 3-4 stakker.
0: Ja, men jeg framstår altså så kørka.
1: Gjør
0: det? Og det er så gøy.
1: Framstår kørka?
0: Ja, for at jeg...
1: Hva trodde du skulle skje? 55 år gammel mann i handlevogn?
0: Nei, det er ikke bra.
1: Du tenkte, som Jonas Riese, endelig skal... Reality for å vise at jordnarene er en helt annen enn den han framstilles for å være i andre reality, tenkte du.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det var det ikke.
1: Nå kommer Thoresen, få meg opp i køya, her skal man framstå som en av foregangsfigurene.
0: Ja, det skjedde jo ikke.
1: Men kørka sånn da, mer
0: nei,
1: kørka enn
0: det. Bare at det var noen sånne logiske tester og sånn som jeg bare er generelt bare dårlig på. Men det er jo med press å gjøre, ikke sant? Det er jo konkurranse, det er tid hvor hjernen min kanskje tenderer til å bare ta noen, du kobler ut litt da. Men ikke verre enn andre, nei. Men det er jo gøy å se at jeg ikke klarer å løse en logisk oppgave som en influencer på 21 fikser.
1: Det er klart det er vanskelig å knytte det tauet når Linje Meister og Fint Opap står og sliter allerede av
0: studio. Det er vanskelig.
1: Da er det klart det er press.
0: Det er klart det er press.
1: Ja.
0: Ja da. Men jo, det var premierefest og det var gratis bar. Frem til så kom en trubadur. Da var det takk for seg.
1: Så kom
0: det. Da var det rett og slett I'm out.
1: When the trubadur sings.
0: Da går jeg hjem.
1: Ja, gjør du det, eller vil du si at det åpenbar var slutt da trubadur kom?
0: Nei, det tror jeg ikke. Alle som, det var, da åpnet jo lokalet for andre også, men vi hadde jo hadde passord i barn. Men da var det allerede blitt så mye...
1: Proud Mary kan være ganske trøkt her.
0: Det kan det.
1: Ja. Se, jeg, nå nikker jo Kengu, han er jo målgruppa.
0: Jeg har ikke vært der inne før. Jeg har prøvd å komme inn, men nei. Faktisk, vi var ute sammen. Vi var en gjeng ute
1: på byen. Jeg har vært der to ganger, men aldri på en fredag eller lørdag.
0: Nei, for du hadde kjæresten min relativt langt nede i glasset. Fant ut at hun skulle snakke med dørvaktene for å få oss inn en gjeng.
1: Hvor hen?
0: Proud Mary. Ikke nå, men for et år siden.
1: Ah.
0: Det gikk ikke.
1: Ah.
0: Nei, de sa, det skjer ikke. Og så kom hun, hun kom slukøret tilbake. Hun trodde hun hadde noen sterke forhandlingsevner akkurat der og der, og det hadde hun ikke.
1: Nei, men jeg tenker når noen er sånn utrolig påståelig og enormt stelt litt på noe, så, og jeg har gitt råd, sagt ikke gjør det, jeg har vært kranglete, og gitt råd og sagt det, du bør ikke fordi. Hvis de fortsetter, så blir jeg sånn, ja, gjør det da.
0: Ja.
1: Gjør det.
0: Men jeg er glad for at vi ikke kom inn der da. Det var gøy å være der i går, for da var man jo i et lukket trygt rom.
1: Hvor mange kjente du der, ja?
0: Av de som er deltaker, liksom.
1: Ja.
0: Ja, så blir ikke godt kjent på et sånt
1: konsept. Ikke den type konsept.
0: Nei, men det er jo hyggelig å møte folk tilbake igjen da, som han har vært på fjernsynet med, eller på fjernsynet med.
1: Har du knyttet noen vennskapsbånd for livet da?
0: Ja, jeg tror jeg har.
1: Du har det?
0: Ja da, jeg og Ole Klemmesen, vi altså brødre nå. Vi sover i skje sammen, vi lange gode samtaler.
1: Dette liker jeg.
0: Ja, og vi liker jo, og vi er jo veldig like, jeg og Klemmesen, som atleter, idrettsmenn og lett tilbakestående begge to. Så vi...
1: Ja, begge har jo tendens til å lokke øyer på litt forskjellige rare måter.
0: Vi har det.
1: Ja, det er jo noe.
0: Det er noe, altså. Ja. Skjønner du? At vi to skulle liksom få så tette bånd, det, jeg så ikke det komme.
1: Nei, altså... Oi, nå... Han bare beklager, jeg er jo flyttet tøy og halsen, jeg vet ikke hva som skjer. Ja. Men er det flere, da?
0: Nei.
1: Er det noen der du kjente fra før?
0: Ja.
1: Ja.
0: Henriette Brusgaard, kjente jeg fra før. Jeg kjenner jo Per Heimly litt.
1: Han var med,
0: ja. Ja, Erlend Elias kjenner jeg litt.
1: Ja.
0: Siri Kristiansen kjenner veldig godt.
1: Kjenner veldig godt.
0: Ja. Ahmed Mamoun.
1: Han var med.
0: Ja, Sivert Eimjellen.
1: Ja vel, ja.
0: Ja, det var en del.
1: Ja, det var noen ja, du kjenner
0: da,
1: der,
0: ja. Ja da, men det var jo sånn, jeg visste jo ikke hvem halvparten var, og... Men min datter på 14 visste hvem alle var.
1: Det er nok litt sånn at det er nok et bredspektret kjendisutvalg for å trekke flere generasjoner.
0: Åpenbart, og det er jo for å trekke serien nå, så velger man jo folk som har stort nedslagsfelt på sosiale medier, i motsetning til meg og deg.
1: Hei, hei, hei. Jeg har da et litt, ikke så halvgærent.
0: Nei, men du har ikke 800 000 følgere som noen av de
1: det
0: har.
1: Har ikke.
0: Nei, og det har de bare fordi de er... Ikke fordi den viser at de gjør noe eller,
1: jeg vil tro at det neste er for at de ikke gjør noe
0: ja.
1: Det aller største gjør veldig fryktelig lite
0: ja. Så det gjorde jeg i går. Og i dag så er jeg da på fjernsynet. Og det bannes.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja, jeg mister jo blir bipa ut og ja, sint.
1: Du rykker ikke ut i første
0: nei, fall nei,
1: det kan vi si allerede.
0: Du, jeg holder meg. Jeg synes jeg holder meg lenge til meg å være. Så jeg så jo ikke
1: Det kan man tolke som man vil.
0: Det kan man tolke som man vil. Dette gjelder det var, livet.
1: Det var ikke ordene til en vinner av konkurransen.
0: Har jeg noen gang prøvd å fremstå som en vinner? Hva er det jeg vinner i alvor? Livets lotteri.
1: Hey! Ja, nå måtte jeg tegne om at jeg tenker meg om her.
0: Nei, jeg har jo aldri vinn i noe.
1: Ja, nei.
0: 320 spenn på tipping, kanskje.
1: Ja. Nei, jeg tenkte på sånn der, om du liksom, du sa til meg å være, kom jeg langt, altså.
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge.
1: Da... Slo du Per Heimly?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, men det...
0: Det er ikke dårlig.
1: Nei, det er ikke dårlig.
0: Nei,
1: det er ikke dårlig. Han kom overraskende langt, tror jeg, i 71 av Nord, en gang jeg så på det.
0: Ja. Så da har jeg solgt sjela til Reality Djevelen, og jeg håper jeg kan gjøre det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: I en annen form, ikke i samme greie.
0: Nei, nei, men det er veldig. Det er gøy. Og det er upretensiøst.
1: Hva er neste steg på reality-plan? Fordi jeg så jo når de la når, da de la ned morgenshowet her på Stå opp Radio Rock. Dette morgenshowet som ble lagt ned, som jeg var med å starte. Da var det jo litt sånn, hva skal Henrik Bjørnson og Olav Haugland finne på nå?
0: Og
1: Olav Haugland, satan av Perk, eller han har bare sklidt rett inn i reality. Det var ja. som om de stod på vent for å få han.
0: Ja.
1: Det var rett på sommer, 24-stjerne sommerferie, og så er det kompani.
0: Ja, kompani Lauritsen.
1: Og det var noe mer også. Jeg lurer på om han bare ramlet inn.
2: Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Som Kristian Mikkelsen og...
1: Ja, NRK da,
2: ja. Ja, det er NRK-greie.
1: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel.
0: Men jeg...
1: Erik Bjørnson hadde jo siste mann ut.
0: Ja.
1: Kom godt ut av det. Mm-hmm. Han var flink i sånn synk-intervju som heter. Har ikke han også vært med?
2: 16 uker. Han er nå. Ja,
1: fader, det ruller og går for gutta.
0: Ja da. Jeg håper jeg blir spurt om mer enn noe annet Norges dummeste.
1: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du er ikke helt utenfor den.
0: Nei. Fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
1: ja,
0: så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
1: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt,
1: og bli i Norges dummeste.
0: Her finnes det ingen garantier.
1: Nei. Det er jo ikke helt umulig hvis du framstår som rimelig kørka i siste minutt.
0: Ja.
1: Så er det jo ikke umulig at Discovery sier sånn,
0: Skulle vi tatt
1: på prøven? Skulle vi tatt på han der, han der, se på han I handvogna der. Skulle han vært med?
0: Ja. Men vet du hva?
1: Det her, det... Å, Ole Lukke, ja, ja. Radarparre.
0: Men det her begynner å gå under I en ting, utilstrekkelighet.
2: 71 grader noe team.
0: Nå prøvde jeg å si noe viktig. Utilstrekkelighet jo mitt skarpeste våpen. Det har det alltid vært. Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det. Det har jo vært greia med alltid. Så det, for meg, om jeg kommer langt på Norges... Jeg vet ikke om jeg blir spurt en gang, men jeg hadde altså, sagt ja tvert. Så jeg, min datter måtte bytte navn da.
1: Jeg tenker at det ligger I kortet nå også.
0: Ja, vi får håpe.
1: Krøsser også litt fordi... Har du en fot innenfor den der?
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle. Der har du vært med.
1: Du har ikke vært med der?
0: Nei.
1: Nei, men nå spør de jo din. Nå har du vært med på...
0: Vet du hvorfor jeg vil være med der?
1: Da,
0: fordi det var...
1: Det er veldig stort å ønske seg alle mot alle, og samtidig ønske seg Norges Tromsø. Ja, ja. Okay.
0: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram.
1: Jeg spiller og går om til et med
0: mamma
1: samtidig.
0: Mamma elsket alle mot alle.
1: Og så rakk du ikke det?
0: Nei, og så synes jeg sånn, hvorfor ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma. Ja, men da må du si fra.
1: Hun rakk ikke å si at jeg var med, eller?
0: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det, altså. Mm. Ja.
1: Ja. Så det på en måte... men ikke gjør det hvis du blir med alle mot alle. Ikke si sånn, dette for mamma, hun der oppe. Ikke si sånn, jeg skal mamma, ta seieren for mamma.
0: Tror du mora mi der oppe?
1: Ja, hvis du skal hilse til mora di på alle mot alle, så hils der ned der
0: jeg
1: nede.
0: Tror der, jeg tror mora mi var sammen med sine egne. Så det,
1: ja.
0: Ja.
1: Det mye gøyere folk der nede, ikke?
0: Selvfølgelig, man røyker og drikker og koser seg.
1: Ja, der oppe man skal være sammen der oppe.
0: Nei, så. Er du gæren? Nei da.
1: Jeg tror Stephen Hawking, etter at han var på øya, til og med han på øya til Epstein, han nede han nå.
0: Nei, ja, da, er du gæren? Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart.
1: Er det han gjør?
0: Nå så jeg det kvernet huet på deg ja, ja. Nå var det nå.
1: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke parodere. Så jeg stoppet. Jeg kan ikke.
0: Kan du ikke? Prøv da.
1: Nei, ikke sånn. Ikke gi meg en sånn vond utfordring. Jeg tror parodier som ikke gode er ikke humor.
0: Nei. Eller hvis de det dårlig nok.
1: Det jeg akkurat sa I et intervju, skjønner du. Derfor skal ikke jeg gå for det nå.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg akkurat har sagt det sånn.
0: Var det I forbindelse med Drammen?
1: Nei. Har
0: du
1: spurt deg?
0: Nei, men det skjer jo store ting I Drammen.
1: Du det var I forbindelse med Stryn, jeg tror, for jeg hadde en Stryn. Prat med Avisafjordingen.
0: Ja.
1: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar. Og så har jeg pratet med Vigga, Avisa for Lesja og Dovre,
0: ja.
1: På Dombås. Jeg ga de eksklusivt intervju, fordi jeg skal ut til Otta. Og for deg som lytter, med autist, det den uka.
0: Ja.
1: This is it. Shit's going down på, i Otta, under, ved Otta på fredag.
0: Du, apropos det, ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger I løpet av påsken.
1: Jeg har blitt mjæva på.
0: Og det så hyggelig. Ja. Og så var det en...
1: Blitt mjæva på I Bergen av
0: ja.
1: Folk på gata.
0: Viktig ting som ble sagt. I går, i bakhånden min, der var det en jordfreser. Vet du hva en jordfreser ser ut?
1: Sigurd?
0: Nei. Jordfreser jo en maskin fra helvete
1: ja.
0: Som lager et forbannet rabalder
1: ja.
0: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt vet du.
1: Ja.
0: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå
1: Naboen altså?
0: Nei, altså en fyr som kom for å frese
1: oh, ja.
0: Han
1: Harald
0: sa,
1: jordfreser?
0: Harald, vi sier Harald
1: Han heter det?
0: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke og så, det var så hyggelig så sa jeg hvorfor det, og så sier han noe veldig viktig han sier, fordi at det så der andre podcaster liksom veldig sånn temastyrte og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går I og, og I overskuelig fremtid så jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk og du vet jo faen aldri hvor vi lander
1: Nei.
0: Og det sa han at det så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le for det ikke sånn I dag skal vi prate om
1: Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg
0: Ja, men det har jeg hørt flere ganger Folk synes det veldig hyggelig at Eller bare sette på en podd hvor Det bare fjas Riktig nok stødig fjas, vil jeg påstå I hvert fall noen ganger
1: Noen ganger
0: Ja, vi gode på det, synes jeg
1: Stødig fjas
0: Ja
1: Helt til sklir ut
0: Ja, og det liker de jo enda bedre Så, men ja, jeg har blitt meva på tre ganger på en uke Og det synes jeg god
1: statistikk Tre ganger mev? Ja. Jeg synes det var stas å bli mjøvet på av folk på gata I Bergen.
0: Ja, ikke sant?
1: For jeg trodde ikke vi var noe særlig...
0: Stor I Bergen, nei.
1: Mjau. Det en annen litt sånn...
0: Åja, det blir litt sånn Bergen strong over det. Mjau, mjau.
1: For jeg var jo gjest I... Gjest I en annen podd påsken.
0: Skamfrelst?
1: Nei, den heter jo...
0: Og med den Kroken ny. Og... Ja.
1: Bergensavisen har en sånn... Det heter jo sånn der Gløtstein.
0: Ja.
1: Flatten, eller et eller annet sånt. Typisk sånn bergensk. Kvarter tok det å gå dit fra hotellet. Jeg var altså så våt.
0: Ja, og det var veldig gøy.
1: For da måtte jeg si det. Det våt som en smørkart.
0: Ja.
1: Og jeg synes det ordet jeg så glad I. Smørkart.

0: i Bergen, som jeg ikke rakk fordi jeg var...
1: Dyttet du til kaffekoppen som en katt nå? Med poten din? Hvorfor gjorde du det?
2: Fordi den skal ned.
1: Nei, jeg så du gjorde det og tenkte sånn... Jeg vet ikke hva du tenkte over det.
2: Da vent. Det kommer til å klirre.
1: Kan jeg skrive ned de tankene... Nei, lese opp de tankene jeg skrev ned.
2: Og les gjerne.
1: Jeg skulle jo teste denne teksten. Det var egentlig en slags stand-up-tekst. Ja, jeg aner ikke hvordan det ble. Jeg har ikke sett på det siden jeg var i Bergen.
2: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
1: Jo!
2: Del med oss. Se, Kengo og jeg, vi sitter så spente som trommerskinn nå.
1: Nei, det er jo ikke sånn.
2: Ser du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor er du i baris?
3: Hvorfor er du det?
4: Det er jo sommer.
2: Det er sommer, selvfølgelig har våren kommet. Ja, da. Sommer.
1: Det er sommer på
4: ja, det er jo tosiffra grader om dagen.
1: Igjen. Nei, fordi jeg hadde en, det var en fyr. Det reiser du deg på, skal du klære deg? Nei, hva faen, skal du skal klære deg?
5: Jeg skal bare ha meg, det er varmt her i
1: studiet. Det er dritvart, jeg har lyst til å klære meg, men jeg har ikke flere lag. Dette er siste laget. I siste laget. Nei, fordi det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du?
5: Nei!
1: Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en, hva skal man si, en slags velkomst. Halla. Nei, det er lov å si halla til Øystein.
5: Åja, nei, vi er på altså.
1: Ja. Ja. Nei, ja, ikke bli redd da.
2: Plutselig kom bare produsenten inn og lurte på.
3: Du går jo rundt i studio.
2: Ja, men jeg skulle kle av meg.
3: Okay,
2: det er baris dag i studio i dag.
3: Ja, nå ser jeg det.
2: Hei, gutta. Ok.
1: Det er jo han produsenten vår. Eller, altså, en annen type produsent, ikke Kengu. Som, i og med at du nevnte det i sted, Kristi,
2: ja.
1: At folk sier at det er så deilig at vi har den der fjasegreia, og ikke har det sånn. Tydelig, sånn, nå skal vi det, og nå skal vi det.
2: Ja.
1: Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet i podden er. Det har han sluttet å si.
2: Åh, oh, ja, det har han.
1: Og det er fordi, bare han har gitt opp da.
2: Ja, man måtte bare spise sine ord.
1: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-tekst som heter Norsk drikkekultur.
2: Ja.
1: Og det handler egentlig om at, jeg synes det er så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
2: Ja.
1: Så prøv den.
2: Ah, fy faen, det har jeg vært borte selv.
1: Ja,
2: du må prøve en bokma. Nei, det må ikke jeg.
1: Det er litt sånn der ratseputt. Ah, vet du hva, det er ingen som liker det?
2: Nei.
1: Og bartenderen er det eneste som liker fernet.
2: Mm.
1: Jeg begynte på det. Og så har jeg akkurat kommet til Bergen. Inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være i Bergen et par dager. Jeg går og kjøper meg, ikke en kartong vin, men jeg kjøper en sånn... Påsa vin sånn to flaskers påsa
2: ja.
1: Så kjøpte jeg meg en liten klunk med noe annet gøtt da, vet du. Så jeg hadde jo påsa fra Vinmonopolet. Så sto jeg utenfor hotellet i telefonen, det vil si jeg hadde på meg headset. Jeg står og prater med søsteren min. En veldig morsom samtale. Så jeg er i åpenbart godt humør
2: ja.
1: Så er det fyr som går forbi, rister på hodet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på hodet, og han rister på hodet gode 15-20 meter.
2: Nei!
1: Jo. Så, og det er det jeg skrev her, ikke sant? Det er åpenbart godt humør. Jeg er i Bergen. Jeg skal drikke. Altså, jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det er litt av greia med rusmidler. Det funker bare å ha det på deg, i påsen.
2: Ja.
1: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det er derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til. Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva, altså, en sånn jævla mellomleder. Typisk sånn, sånn der 50 pluss mann. Sånn der gode sko.
2: Ja.
1: Gode joggesko. Vindjakke. Litt måne. Han sitter i styret i bordeslaget, fordi han er redd for å bli irrelevant. Noe han er allerede. Jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic, han er en jævla mellomleder her, at han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så så jævla døll ut, han er Stoke. Altså, han er sånn... Han er så kjære... Han fyren her var en sånn der første påskedagsreklame for en sykdom som de ikke har hørt om. Men så plutselig så er det tredjedel av befolkningen er det sånn... Knut har fått bukskant... Og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder det der, han heter Knut, han er ikke skilt. Vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal.